0: This is your Sunrise Shake-Up Show.
1: Sunrise Shake-Up.
0: Every morning between 5 and 6 a.m.
2: on Helderberg FM.
3: 93.6.
2: Your community station.
4: Is op ons 10 minuut na 5, goeiemorgen as jy nou net ingeskakel het en opgestaan het. Ek hoop my ketel het al gekook en jy het jou koffie gereed en geniet om sommer saam met my so vroeg oggend hier elke oggend tussen 5 uur en 6 uur. Kom ons kyk so 'n bietjie na die weer vir vandag. Waarna kan ons uitsien? Ons begin hier in die strand Helderberg area, Gordensbaai se kant, lyk maar lekker mistig hoor, oralste lyk vandag heel wat mistig, sal seker opklaar hier die loop van die dag, want ons sien uit na 'n pragtige sonskyn dag vandag, op die oomblik so 12 grade by die kant met baie digte mis hier in die strand Helderberg area, vandag se temperature maximum 18 en 'n minimum van 10, môre het ons 'n bewolkte dag wat koeler gaan word, temperature maximum 16 en 'n minimum van 9, en dan hier van Vrydag af het ons baie koue weer, alhoewel ons het 'n lekker sonskyndag, temperature wat daal tot om die 13 grade. Dit gaan voortduur vir die rest van die naweek ook so teen volgende week, as die temperature net so gaan raak aan 13, 14 maximum. So koelerige weer op pad, maar lyk of ons daarom so bietjie sonskyn gaan hê. Ons kan seker maar bietjie wasgoed was, maar definitief vandag wasgoed was dag vandag. Wat die wind betref, hier in die Helderberg gaan ook nie pla nie, net so 5 knope, so die jy bykie daar langs die strand wil gaan stap, is dit een ideale dag vir dit. Dan as ons kyk na Grabouw, lekker koelerig vanmorgen, Grabouw so 5 grade ook, heel wat dichte mis daar in Grabouw vanmorgen. Temperature wat later gaan opklaar met lekker sonskyn weer wat op pad is vir Grabouw, maximum 20 en een minimum van 6. Morgen het ons bewolkte dag, lekker koelerig. Dit lyk amper of ons dalk moeilik bykie reen kan kry daar in Grabouw, maar baie toegetrek morgen in Grabouw. Temperature maximum 16 en een minimum van 9 en vrijdag het ons een sonskyndag met temperature wat baie gaan daal as dit koelerig word. Temperature 13 maximum en een minimum van 9 en dit gaan voortduur vir die rest van die naweek ook so teen volgende week as die temperature net so gaan raak aan 14 grade maximum. So lekker koelerige weer op pad. Dan Stellenbos ook een lekker ijsige koue dag vandag so 6 grade op die oomblik. En dit sal ook later opklaar as ons uitsien na lekker sonskyn dag, maar op die oomblik baie mistig daar in Stellenbos. Temperature vandag, wat ons kan uitsien, een maximum van 21 grade en een minimum van 8. En dan morgen het ons baie bewolkte dag met koelerige weer, wat gaan dier vir Stellenbos maximum 16 en een minimum van 9. Dan ook hier van Vrydag af lyk het of ons lekker koelerige weer gaan hê, alhoewel ons bietjie sonskyn weer hê. Temperatuur wat so gaan raak aan 13 grade maximum en een minimum van 9. En dit dier voort recht dier tot met volgende week. So die temperatuur wat so by die 13 en 14 gaan bly. Dan as ons kyk hier na Kaapstad, dit is so 9 grade op die oomblik daar in Kaapstad, ook met baie digte mis, so indien jy op die paai is, wees maar versigtig, hou jou volg afstand, maak seker jou ligte is aan, en ja, jy sal 'n bietjie stadiger moet ry, want dit gaan dig mis wees vanmôre op die paai. Temperature vandag, ons sien uit na so 'n bietjie sonskyn weer, lekker matige temperatuur vandag van 'n maksimum van 20 en 'n minimum van 11. Morgen ook baie dieselfde, ook so 'n bietjie mistige oggend wat ons gaan hê. Dit sal seker later opklaar, maksimum 18 en 'n minimum van 11. Dan Vrydag het ons 'n sonskyn dag, alhoewel dit 'n bietjie koelerig raak daar in Kaapstad. Temperature maximum 16 en die minimum van 12 en dit dier voort recht dier tot en met volgende week, alhoewel ons het lekker sonnige dag wat op pad is, maar koelerige weer. Wat die wind dan betref in Kaapstad ontreend geen wind wat gaan waai nie, hier in die Helderberg lyk net so 5 knope en as ons kyk na die sonsopkomst vanmorgen daar in die strand Helderberg area, lyk net so kwart voor 8 vanmorgen kom die sonnetjie op en dit is seker die tyd wanneer die mis stadig maar seker gaan verdwyn, maar ek dit lyk of het baie dig is, so dit sal seker hier van 10 uur af opklaar. Dan as ons kyk na die sonsondergang vanavond, is dit so 20 minute voor 6. Dis wat jou weer aan betref, indien jy jou week wil beplan, indien jy net wil seker maak om reg aan te trek, ja, is koelerig, maar ons sien uit na lekker sonskyndag, op die oomblik baie mistig, oralster, bly veilig op die paaie. Net hierna kyk ek so 'n bietjie na die verkeer, so bly gerus ingeskakel, ek het Liesel Pieterse, wat sê, in ons bloed.

0: Ons dis Dewald de Wasserfel wat sê stop en net voordat ons gaan vir Arno Jordan wat sê Sunback. Dit is nou so 10 minute voor 6 ongelukkig tyd vir my om tot siens te sê. Hoop hierdie oggend sal my geniet. Baie baie dankie dat jy ingeskakel het. Elke oggend hier tussen 5:00 en 6:00 vir die Sunrise Shake Up Show. Ek is môreoggend weer terug, so bly gerus ingeskakel. Sien Wilney en Rochelle staan al reeds gereed om oor te vat. So binnekort so heel bly gerus ingeskakel. Ek het vir jou nog lekker muziek op pad, Jennifer Lopez, wat sê Ain't It Funny, en dan het ek vir jou Arnold Hubert, wat sê So Gone, en tot ziens, tot morgen.
1: This is Helderberg FM.
2: Helderberg FM.
1: Helderberg FM.
2: 93.6.
3: The story. Locker.

0: It's the one and only Sarah Bareilles with Love Song here on Helderberg FM, ending off your breakfast triple play. Nou hierdie 7 uur nuus bulletin word met trots moontlik gemaak deur Delta Panel Beaters. Met meer as 30 jaar se ervaring herstel Delta Panel Beaters jou voertuig volgens oorspronklike fabriekstandaarde. Hulle is ook goedgekeur deur vooraanstaande motorhandelsmerke soos Volkswagen, Toyota, Audi en nog vele meer. By Delta staan gehalte, vinnige diens en jou gerief altyd eerste. Skakel 021-853-2404 of besoek deltapanel.co.za. Delta Panel Beaters, jou betroubare keuse vir motorherstelwerk.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Wilney van der Rooi met jou nuus om 2 minute oor 7. Solidariteit kritiseer Suid-Afrika se swak ekonomiese groei. Donald Trump beloof optrede nadat Iran 'n Amerikaanse Apache helikopter afskiet en rugby. Verskeie wêreldklasspelers is ingesluit in die Barbarians groep vir die kragmeting teen die Springbokke. Ons begin met die hoofstorie in hierdie uur. Die vakbond Solidariteit sê die jongste bruto binnelandse produksyfers is teleurstellend en dui aan Suid-Afrika se ekonomie groei steeds te stadig en nie genoeg word gedoen om werkloosheid en ekonomiese probleme aan te spreek nie. Die vakbond blameer hoë koste en regeringsbeleide vir beleggings wat teruggehou word en sleutelsektore soos vervaardiging benadeel. Teens Dubison van Solidariteit sê voortgesette laag groei benadeel belangrike sektore soos vervaardiging en ontmoedig beleggings.
3: Die netste BBP groeisyfers is weer eens niks om reis te skryf nie. Veral kommerwekkend te sê afname van 0,8% in vervaardiging en dis ergens mens dink in die 1980s was vervaardiging omtrent 1/4 van die Suid-Afrikaanse ekonomie. Vandag is dit minder as 12% en juist oor dit so arbeidsintensiewe industrie is.
0: Gautengse polisiekommissaris Tommy Mutombeni sê in benadering wat die hele regering betrek is belangrik vir die toekoms van polisieering in die provinsie. Die provinsie se misdaadstatistiek vir die vierde kwartaal van die 2025-2026 boekjaar toon 'n afname van 5,9% in 'n kontakmisdade tussen Januarie en Maart van jaar. Moorde neem af met 15%, verkrachtings met 9,9% en poging tot moord met 3,2%. Mtomeni sê die polisie fokus daarop om die wet regverdig toe te pas en seker te maak alle mense in Gauteng is aanspreeklik voor die reg.
4: The province has a decrease most of the 17 community reported serious crimes except arson and commercial crime. Out of 9 provinces, Gauteng accounts to 26% of the country's 17 community reported crimes.
0: In internasionale nuus, president Donald Trump sê Amerika moet noodgedwonge teen Iran optree nadat die land maandag aand 'n Amerikaanse Apache helikopter oor die straat van Hormuz afgeskiet het. Die twee soldate in die helikopter het die gebied aan die kus van Oman gepatrolleer toe die voorval plaasvind. Hulle is met 'n seehommeltuig gered in 'n die heel eerste operasie van die aard wat Amerika se weermag uitvoer. Amerika het herhaaldelik Iranse hommeltuie afgeskiet en terreine aangeval wat met die afvuur van missiele verbind word. Iran het gereageer met aanvalle op Amerikaanse basisse. In rugbynuus, Skotland se Suid-Afrikaans gebore Doan van der Merwe, die Nieu-Seelandse legende TJ Perenara en Carl Sinclair van Engeland is in die Barbarians groep wat die Springbokke volgende Saterdag in Kaapstad gaan takel. Van der Merwe, wat in 53 toetse 35-3 vir sy aangenome land gedruk het, sal die beroemde trui die eerste keer dra saam met sy Skotse medespelers D'R.C. Rey en Liam McConnell. Die voormalige All Black onderkaptein Perenara bring ervaring van 89 toetse na die span. Verdere aankondigings oor die span sal mettertyd bekend gemaak word. En ten slotte, die Amerikaanse Nasionale Lugvaart en Ruimteadministrasie NASA het Artemis 3 se bemanning van 4 aangekondig. Hulle sal landingstuie toets vir toekomstige sendings wat op die maan land. Die ruimtevaarders wat volgende jaar in 'n ruimtesending sal onderneem is bevelvoerder Randy Bresnik, vlieënier Luca Parmitano en die sendingsspesialiste Andre Douglas en Frank Rubio. Dit volg 2 maande na Artemis 2 se reis om die maan wat Apollo 13 se afstandrekord verbeter het. NASA-administrateur Jared Isaacman sê die bemanning sal ook bymekaar kom en koppel vermoëns toets.
5: Over the next year they will train for their mission, ensure the lessons learned from the prior crew are implemented, and assist in the development of the landers and operational procedures that will be necessary on future Artemis missions. Artemis 3 will be an extraordinary demonstration of what is possible when the greatest aerospace companies, alongside our European partners, come together to showcase the technological might and ambition of the free world.
0: En die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.53 teen die dollar, R19.07 teen die euro en R22.11 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $61,741. Die prys van goud is $4,197.74 per fyn ons en die prys van Brent-olie $91.17 per vat. Die hoofstorie in hierdie uur, solidariteit kritiseer Suid-Afrika se swak ekonomiese groei. En die weervoorspelling vir vandag, meestal bewolk. Die Helderberg kan 'n maksimum van 19 grade bereik, Gribou en Kaapstad 17 en Stellenbosch 21 grade. Vir Helderberg FM Nuus en weer, is ek Wilnay van Rooyen.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
6: Goeiemôre, dit is 9 minute na 7. This traffic update is brought to you by the Young's Panel Beating Center. When life hits you with an unexpected dent, rely on the team boasting top accreditations across the Western Cape. De Jongs collaborates closely with leading insurers to ensure you back on the road as quickly and safely as possible. They're all about honesty, respect and superior workmanship, done right the first time. Visit them at deyong.co.za, De Jongs Panel Beating Center, the name you can rely on. Jou verkeer in die Helderberg vanoggend, stadige bewegende verkeer op Main Road in Strand, sowel as ook op Gordons Bay weg in Strand, daar verby die Magistraatshof. Stadige bewegende verkeer op Broadlands Road en dit is verby Tarantal Plaas en Helderberg Park area. Dan is daar baie stadige bewegende verkeer op die N2 uitgaande en dit is as gevolg van die verkeersligte wat buite werking is op die N2 en Hazelden Drive. Dit is daar by Somerset West Besigheidspark. Daar is die verkeersligte buite werking. Maak asseblief gebruik van 'n alternatiewe roete as jy kan. Die N2 staan 'n bietjie stil vanoggend. Buiten die Helderberg, op die M3 in Bishop's Court inbound, is daar stadige bewegende verkeer na Paradise Road. N2 ingaande in 'n westelike richting, daar was 'n ongeluk gewees op die N2 ingaande net na die afrit van Ndlovu Crescent. Jy kan bane wat gesluit is daar verwag. N1 ingaande na Kaapstad, baie stadige bewegende verkeer na Sable Road. As jy dalk weet van enigiets anders op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApp lyn 021-100-6936. Ek is Rochelle van der Merwe met jou jongste verkeersnuus op Helderberg FM 93.6.
1: This is HFM Breakfast, waking up the Helderberg. Monday to Friday from 6 to 9 a.m.
2: This is Helderberg FM
1: 93.6.
0: 10 minutes past 7 o'clock. Good morning. Welcome to the second hour of the Timbald HFM Breakfast Show. Now, I am Vilnay.
6: And I guess Rochelle.
0: Are we here up until 9 a.m. keeping you entertained and informed. As always in the second hour, this is where all the shenanigans and the fun happens. We've got a lacquer Schmidhauser breakfast battle coming your way. Let me just say it's 2 karaoke songs this morning.
6: 2 karaoke songs?
0: What
6: did you aangevang?
0: Dinge.
6: Laat ek net sien wat jy hier gedoen het. Okay. Alright. Goed. Today is gonna be a... Jo. I wanted to say it's gonna be a Choose One Wednesday. But I don't know.
0: Also must sien.
6: Wel, dis woensdag, dis klein saterdag, dankie tog, jy's in die middel van die week. Wat beteken jy kan dalk maybe 'n special inwerk?
0: Ja. Ja. Ons kan sien, ons kan kyk of ons nog specials kan loop uithaal, want ek weet ons het baie specials gebruik die laaste paar weke. So ons sal sien of ons nog 'n special kan deliver vir oggend. Maar dan ook, daar is 'n random fact of the day, maar vir nou is dit Ariana Grande, We Can't Be Friends.

0: So, laat weet vir ons op die WhatsApp lyn 021 106 936. Amper, ek het nou weer eens hier een Zuma moment gehad. Hoe jylikie toch. Ja. Anyway, moving on.
1: Yes, daarom is dus Mieke Alexander nie. Sy het die een keer, toe sy ook so die telefoon lyn gegeen, maar sy geet haar selfoonnummer. En ek is soos, ek stuur vir haar boodskap, ek sê vir, het jy so pas jou eie selfoonnummer gegeen?
0: Lovely, lovely.
1: Maar dit was verlede jaar so, in die begin van die jaar gewees. Ach. En toe stuur sy vir my boodskap, sy is, wees jou net. So nie, so right, ek het dinge gebeur.
0: Ja, laat weet vir ons wat sy liekie is jou keuse. Ons kan al twee doen, maar ons wil ook weet as jy nou moes kies. Wat sy liekie?
1: Life is highway.
0: Vir nou het ons van Lola Young met Diele. This is Hogeberg FM 93.6.

0: my vasgery.
1: Well, you weren't really looking where you were going either.
2: Ladies, let me tow away your cars. I won't take it very far.
0: Well, Delta Panel Beating Center het Hoeka die Afrikaanse Sakekamer se beste groot besigheid van die jaar in die Helderberg gewen. Vat my motor reg uit soontoe.
1: Me too. Delta Panel Beating Center in Strand Industrial is registered with all leading insurers.
2: Smaak my jelle dame stem oor alles saam.
0: Jongman, kry jou ry na Delta.
2: Duidelik. All roads lead to Delta Panel Beating Center.
3: It's 7:32 and time for your news headlines, proudly brought to you by the Roller Motor Group. Visit Roller Somerset West at Somerset Crossing opposite Somerset Mall, where their welcoming team is ready to help you drive away in your dream car. Call 021-824-6220 today to book your test drive and enjoy service that truly goes above and beyond.
4: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.
3: Good morning of goeiemôre. Ek is Wilnou van der Rooi met jou nuushooftrekke om 33 minute oor 7. Minister Kubayi sê die rationalisering van die howe sal toegang tot geregtigheid verbeter. Brittanje, Australië, Kanada, Frankryk en Noorwe tree op teen setlare geweld in die Wes-oewer en tennis. Serena Williams vier haar terugkeer met 'n oorwinning by Queens. Bly ingeskakel op Helderberg FM vir die volle bulletin om 8:00.
4: Helderberg FM
5: 93.6.
4: Here for you with local and international news.
6: Goeiemôre, dit is 26 minute voor 8. This traffic update is brought to you by the Young's Panel Beating Center. When life hits you with an unexpected dent, rely on the team boasting top accreditations across the Western Cape. The Young's collaborates closely with leading insurers to ensure you're back on the road as quickly and safely as possible. They're all about honesty, respect and superior workmanship done right the first time. Visit them at deyoung.co.za, De Young's Panel Beating Center, the name you can rely on. Ek hoop jy het vanoggend jou geduldige broek aangetrek. Daar is redelike verkeer in die Helderberg area en dit is ook heuweglik mistig vanoggend. Stadige bewegende verkeer op Gordons Bay weg verby die Magistraatshof in Strand en dan ook Main Road in Strand het redelike stadige bewegende verkeer. Op die N2 vanoggend is daar baie stadige bewegende verkeer. Dit is inkomend en uitgaande. Uitgaande staan die verkeer al die pad van Helderberg Industriële Park tot en met Victoria Straat in Strand Somerset West area. So wees maar geduldig as jy daar op die N2 van die N2 gebruik maak vanoggend. Dan inkomend op die N2 van af Somerset West Country Club tot en met Ansla Park is daar baie stadige bewegende verkeer. Daar is ook die verkeersligte is buite werking by Somerset West Besigheidspark. Dit is die N2 en Hazelden Straat waar die verkeersligte nie werk nie. Op die M9 of Main Road in Somerset West is daar ook baie stadige bewegende verkeer. Broadway Boulevard inkomend en uitgaande het baie stadige bewegende verkeer vanoggend. Dit is verby De Velde en die Mall Triangle, sowel as ook Sonnenberg area. Buiten die Helderberg op die N2 ingaande in 'n westelike richting is daar 'n stilstaande voertuig op die N2 ingaande net na die afrit van Ndlano Crescent. Die linkerskouer is gesluit. Op die R300 Noord die afrit na die Old Parel Road in 'n noordelike richting is daar ook stadige bewegende verkeer. M5 in Maitland in 'n noordelike richting stadige bewegende verkeer na die N1 Coburg Interchange. As jy ook weet van enigiets anders op die paaie of dalk het ek iets gemis, laat weet my gerus op die WhatsApp lyn 0211006936. Ek is Rochelle van der Merwe met jou jongste verkeersnuus op Helderberg FM 93.6.
3: But it's also time to announce your Schmidhauser Breakfast Battle winner for this morning. Ons het 'n hele paar boodskappe ingekry vanoggend.
6: Die Helderberg is wakker.
3: So, eerstens wil ek net sê Olivia, ek het baie lanklaas van jou gehoor. Ek is baie bly om te hoor dat jy is nog hierso. Maar hier is die boodskap van Olivia.
7: Môre, ek is Olivia en ek skryf vandag Engels en hierdie liedjie sal my help en ek kies 500 miles asseblief.
3: Baie dankie en sterkte met die Engels. Good luck with writing English. I know you'll do absolutely perfect. So jy het glad nie te worry daar oor nie. So ons het 'n vote vir 500 miles. Dan van Tanitela.
8: Môre wil nou in Roos. My stem is vanoggend vir die Proclaimers 500 miles. Geseënde dag vir julle. Groete Tilla.
3: Nog 'n vote vir 500 miles. Dan van Louise.
9: Goeiemorgen jullie twee, ek gaan definitief Love is a high.
6: Yes.
9: Not long. Maar een special kies wil werken, okay, bye.
3: Okay, I hear you. Done van Leslie.
10: Morning team. I hope you're having fun this morning. Misty as it is, So you can't really see. Okay, for me, there's no special. And it is. I'd walk 500 miles. Be bold. Be strong. Be weird.
3: Have a fantastic day. Toet ons ook hier 'n boodskap gekry van Jessica wat sê nommer 2 asseblief. En toe is hier 'n voice note van iemand wie se naam ek nog steeds nie ken nie.
11: Life is a highway. Life is a highway.
12: Life is a highway for me as it is.
3: I absolutely love it. Toe het ons ook 'n boodskap gekry van Francis wat vra vir 500 miles. En toe het ons ook hier van Toinette wat sê vir al twee. Kan 'n special vir my asseblief.
6: Toinette kan vanoggend nie kies nie. Sy soek 'n special from the get go. Sy kies niks. Waar's Gerard? Gerard
3: het seker weer eens verdwyn.
6: Hierdie verhouding is besig om swaar te trek.
3: Ja, hy moet ten minste net een keer 'n week. Een keer 'n week.
6: Dis al wat ons vra.
3: Dis al wat ons vra. Aina het ook gekies vir 500 miles en toe het ons hier gekry van Morney wat sê nommer 1 vanoggend vir my, mooi dag vir julle en al die luisteraars, mooi dag vir jou ook. En nog 'n voice note en ek dink hierdie ene kom van Adri.
6: Ja.
3: Reg is. Yes, Adri.
13: Goeiemôre julle twee, ek is seker weer laat, maar ek is ook die 500 miles. Baie dankie, lekker dag vir julle, bye.
3: Lekker dag vir jou ook. En toe het ons hier boodskap gekry van die persoon wie se naam ek nie ken nie, wat nie daar sê. Toe sê sy, "Ekskuus, my naam is net complicated."
6: Nee, ek kan nie so werk nie, jy gaan vir hom moet uncomplicate. Al moet jy hom skryf in lettergrepe, ons moet daarom net 'n naam hê.
3: Ja, 'n naam, 'n bynaam.
6: Of 'n bynaam, 'n nickname, 'n blommetjie, of ek weet nie, like anything. Ons kan nie net anonymous person, I don't know, behalve as jy anonymous wil wees.
3: Ja, dan sal ons jou anonymous noem. Anderste,
6: yes.
3: Gaan ek vir jou net net complicated noem. Soos, want jy het gesê my naam is net complicated. So net complicated, baie dankie, waardeer.
6: Ek is baie bekommerd vanoggend wil my.
3: Hoekom?
6: Want die mense in Helderberg wil baie ver loop. Hulle wil allemaal 500 miles doen.
3: Kyk, ek dink ek sal sommer dit enige tyd vinnig aanpakkie, maar ja, is almal alright by die huis? Is alles alright by die huis?
6: Ek dink alles is alright by die huis. Ek dink net die mense hou van die Proclaimers.
3: Kyk hier, daai Scottish ooms, hulle weet wat hulle sing lekker.
6: Hulle doen ja, 500 miles in all.
3: So that brings the breakfast battle to a close, proudly sponsored by Schmidhauser, your reliable specialist in construction, electrical and plumbing services for more than 50 years. With signature Swiss precision and a dedication to excellence, Schmidhauser provides exceptional service on schedule, within budget and always with a personal touch. No matter the size of your project, they're ready to assist. For more information, visit their website at call.schmidhauser.co.za. Without further ado, we have one winner. And yeah, I'm over 500 mile gaan loop vandag. The Proclaimers, I'm gonna be.
4: You're listening to HFM Breakfast on Helderberg FM 93.6.

0: It's Innie Kamoze with Here Comes the Hot Stepper on Helderberg FM. And before that, Calvin Harris featuring John Newman with The Blame. En Franco met Kool Sigarette. Jy luister na Helderberg FM 93.6.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Wilnay van der Rooyen met jou nuus om 'n minuut oor 8. Minister Kubayi sê die rasionalisering van die howe sal toegang tot geregtigheid verbeter. Brittanje, Australië, Kanada, Frankryk en Noorwe tree op teen settler geweld in die Wes-oewer en tennis. Serena Williams vier haar terugkeer met 'n oorwinning by Queens. Ons begin met die hoofstorie in hierdie uur. Die minister van Justisie en Grondwetlike Ontwikkeling, Mamatloko Kubayi, sê die regering werk daaraan om toegang tot geregtigheid vir almal te verbeter deur howe te rasionaliseer. Die kabinet het 'n meesterplan goedgekeur om howe se grense aan te pas en waar nodig nuwe regstelsels te vestig. Dis deel van pogings om werkladings te verlig en toegang tot geregtigheid te verbeter. Kubayi sê hulle sal 'n infaseringsbeleid volg om die rasionaliseringskomitee se aanbevelings in te stel.
3: We must intensify our efforts to achieve the constitutional imperative with regards to rationalization of magisterial district and division of the High Court. As we move with the consolidation of court administration and judicial governance, merging magistrates and judges into a single judiciary to enhance independence.
0: Eskom sê hy versnel die ontwikkeling van hernubare energieprojekte op 'n nutskaal en ondersteun groter kragverbruikers om hul energieoorgangsdoelwitte te bereik. Dit nietegestigte Eskom Green afdeling sal teen 2030 'n 6 gigawatt koolstofvrye elektrisiteit beskikbaar hê. Sowat 10 miljard rand is oor die volgende 5 jaar aan Eskom Green toegeken. Die kragvoorsiener is 'n groepsbestuurder vir hernubare energie, Rivoningo Mnisi, sê Eskom Green sal vir toegang tot die netwerk dieselfde reëls moet volg met onafhanklike kragprodusente wat ook meeding om die beperkte netwerk vermoë. Die ANC in Gauteng is 'n provinsiale taakspan het met die oog op die plaaslike regeringsverkiesing in November Hassan Makau as sy burgemeesterskandidaat vir die Mfuleni plaaslike munisipaliteit aangewys. Hy sal die voormalige burgemeester Sipho Radebe vervang wat verlede week deur die party afgedank is. Die ANC se Makko bring omvattende ervarings as 'n gemeenskapsontwikkelingswekker, werker as ook wijksraadslid vir Wijk 37. Die party sê hy is steeds daartoe verbind om 'n plaaslike regering reg te ruk en 'n ekonomie te bou wat vir almal werk. Dan in internasionale nuus, Brittanje, Australië, Kanada, Frankryk en Noorwe het sanksies en ander maatreëls ingestel teen netwerke wat betrokke is by die finansiering en ondersteuning van geweld teen Palestynse burgerlikes in die Wes-oewer. Die gekoördineerde sanksies teiken 6 firmas en 1 individu. Volgens die Verenigde Nasies is daar net in 2025 1835 aanvalle teen Palestyne aangemeld. Die Britse minister van buitelandse sake, Yvette Cooper, sê sogenaamde settlers tree reeds te lank straffeloos op met ondersteuning van die Israelse regering.
4: This is the fourth package of sanctions under this Labour government against extremist Israeli settlers. We have targeted some of the most notorious individuals, the most significant settler entities and the extremist figures in the Israeli cabinet who are inciting these acts. If you are a British citizen or business, you should not conduct any economic and financial activities in illegal Israeli settlements.
0: In tennisnuus, die 23-malige Grand Slam kampioen Serena Williams het haar eerste professionele oorwinning in byna 4 jaar in die vroue dubbelspel by Queens in Londen behaal. Die 44-jarige Amerikaner en die Kanadese tiener Victoria Mboko is deur na die kwart eindronde nadat hulle die derde gekeerde Nicole Melichar Martinez en Erin Routliffe verslaan het. Die ongekeerde Williams en Mboko kom nou teen Leila Fernandez en Laura Sigmund te staan. Williams sê sy het dit geniet om terug op die baan te wees.
5: I had so much fun playing with Vicky. She really was able to hold up the team and really play big on the big points, and I could really rely on her. And we've never played together, but it just felt so natural playing with her, so it was actually really fun.
0: Dan kyk ons gevinnig na jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.53 teen die dollar, R19.08 teen die euro en R22.12 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $61,393. Die prys van goud is $4,175.35 per fyn ons en die prys van Brent ruolie $91.53 per vat. Die hoofstorie in hierdie uur, minister Kubayi sê die rationalisering van die howe sal toegang tot geregtigheid verbeter. In die weervoorspelling vir vandag, dit gaan meestal bewolk wees. Die Helderberg kan 'n maksimum van 19 grade bereik, Grabouw en Kaapstad 17 en Stellenbosch 21 grade. Vir Helderberg FM nuus en weer, Sakwilnay van Rooyen.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
6: Goeiemôre, dit is 8 minute na 8. Kom ons kyk na jou jongste verkeer in die Helderberg area. Baie stadige bewegende verkeer uitgaande op die N2 en dit is as gevolg van daardie verkeerslig by Somerset West Besigheidspark wat buite werking is. Dit is by Hazeldenstraat en die N2 interseksie waar die verkeer heewiglik opgehoop is in beide rigtings ingaande en uitgaande. Dan is daar ook stadige bewegende verkeer op Main Road in Strand en Broadway Boulevard verby die bos area, die brandweerstasie in Strand, as wel as ook Helderberg Park area. Stadige bewegende verkeer op Broadway Boulevard uitgaande verby De Velde, die Mall Triangle, Mall Motor City en die Schonenberg area. Stadige bewegende verkeer op die M9 of Main Road verby The Links en the Cherrywood Gardens areas. Dan buiten die Helderberg op die N2 ingaande in 'n westelike rigting is daar 'n stilstaande voertuig op die N2 ingaande by die afrit na Rapenbergstraat. Die linkerskouer is gesluit. Op die M5 in Rondebosch in 'n noordelike rigting is daar stadige bewegende verkeer na die N2 snelweg. As jy dalk moontlik weet van enigiets anders op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApplyn 0211006936. Onthou asseblief om 'n veilige volgafstand te hand af, daar is redelike mis in die area, in die hele Kaap area vir daai onthulwe. So hou 'n veilige volgafstand en maak sit maar so 'n bietjie ekstra tyd bly as jy iewers heen moet gaan vanoggend. Ek is Rochelle van der Merwe met jou jongste verkeersnuus op Helderberg FM in 93.6.
1: Keeping your mornings light. This is HFM Breakfast. Here for you, Monday to Friday, from 6 to 9 a.m. Only on Helderberg FM.
2: 93.6.
0: 9 minutes past 8 o'clock, the final hour of the Timbald HFM Breakfast Show with myself, Lene, as well as Rochelle. Rochelle, is excited?
6: Welcome.
0: World Wednesday!
6: O ja, wat voor gesels ons, wat gebeur? Ja, natuurlijk, ek trek jou been.
0: Ja, definitief. So, maandag was World Oceans Day gewees.
6: Yes.
0: So, ons gaan bykie daar oor gesels. Ons gaan eindelijk met a world-renowned marine molecular ecologist gesels, okay? Ons gaan met professor Sophie Hayden gesels. Wonderheiden.
6: Goodness, ek is baie excited om te hoor wat doen 'n marine molecular
0: ecologist?
6: Yes.
0: Ek het nie geweet dit was 'n ding nie, but you know what? We find out new things every single time. So definitely stay tuned for that. This is going to be an interview you want to stay tuned for. But if not that, then at least the music. Ons begin ons sommer vanoggend met Wiesner. Mia jy. What?

0: Hey, toe kyk Tannie Celine Dion het ook vir ons kom kuier vanoggend met I'm Alive en voor dit Amy Jones with Nobody en ons het ook vir Anzel gehad met Reels.
1: Buco se grootste Orange Square sale is uiteindelik hier. Geniet massiewe besparings op hardeware en boumateriaal, soos die 150 liter Quickcot Superline dubbele geyser vir R4,99. Bespaar R300. Die 2050 liter Eco watertank vir slegs R1,99. Bespaar R200. En die houtnerf garage deur vir slegs R1,599. Koop groot by Buco met die Orange Square sale, geldig tot 14 Junie 2026. Begin met Buco.
2: Buco.
0: It's 46 minutes past 8 o'clock. Unfortunately, it is time for us to say goodbye and farewell. However, that does mean that tomorrow is Thursday, which means one day closer to Friday, and then it is Friday, and then next thing you know,
3: it's Monday.
0: Nee, moet nie daai sê nie.
3: Dis dit gaan.
0: Maar ek wil nie nou daai hoor nie.
3: Dis Woensdag, maar dis so goed soos Maandag. Dan twee slaapies naweek. Weet jy, we gaan een naweek wil my?
0: Ja. Ek doen. Ja. Nee, letterlik.
3: Jy dink nog, jy het nog gedink, jy maak jou oog net so oomlikkie toe oor een naweek. En as jy hom weer oopmaak, dan sit maandagochtend 4 uur.
0: Jy dink jy gaan het gaan gevindig huis skoonmaak, dit nog eens kleren opgevou nie. Moenie worry nie, nog steeds, daai is vandagse probleem eindelijk. Ek was soos, naweke gaan dit nie gebeur nie.
3: Ek gaan vir jou later een WhatsApp stuur.
0: Ok, asjeblief.
3: Ek vir jou vraag.
0: Ja.
3: En jy gaan vir my een foto stuur van een leem mankie.
0: Ja, ek gaan vir jou video evidence stuur.
3: So whether you take all the evidence in the mankie en jy gooi dit op die bed waar ek het nie kan sien nie, or whether you actually do it, that's up to you. Maar okay. Die video sal jy vir my stuur.
0: Ok, accountability, I'm here for it. I'm here for it. Ja.
3: Okay, perfect. Van my kant af moet jy een heerlijke en een fantastische woensdag hee, want daar is klein saterdag, maak die meeste daarvan, sit jou voete op. Ek weet nou nie noodwendig of het braai weer vandag is nie, maar as jy een binnen braai het, hoe kom dan nou nie, dan maak een lekker vierkie vanavond en bly warm. En morgen as ek wil nou kom, dan sit daarom donderdag. So van my kant af, lekker dag, arrivari.
0: Arrivari, that's all we have time for today on HFM Breakfast, powered by Timbald Somerset West. From quality building materials to unbeatable deals, Timbald has everything you need to make your next project a success. Swing by the corner of Victoria Road and Red Street, Somerset West, or visit timbaldsomersetwest.co.za to explore their latest offerings. Timbald Somerset West, your design, our passion. Ons gaan bietjie luister na Joe Black, so jou tyd is nou. En Marianne Keizer is opvolgend op Office Hours. Sy staan in vir my release wat nog steeds nie baie lekker voel nie. So all the best wishes to her. But with that, always remember, be kind and stay weird.
4: Jou gemeenskapsradiostasie
5: Helderberg FM
4: 93.6
5: hier vir jou.
6: Kyk 'n bietjie binnekant.

0: Amper daar, dear Janie, bye, wat 'n lekker liedjie. Ek hoop jy is reg vir hierdie dag, ek hoop jy gaan net 'n amazing dag hê. Onthou, dis 'n mindset, dis 'n mindset. En ook musiek, ek gaan bietjie nou-nou chat bietjie daaroor, oor hoe musiek jou kan beïnvloed, of jy nou happy gaan wees, of jy sad gaan wees. So bly ingeskakel bietjie later daaroor. En as jy ook 'n spesifieke liedjie het, wat jou go-to song van happy songs is, laat my weet wat se liedjie daai is op 021-106-9-36.
1: Are you tired of the same old routine? Bored of sitting in the office day in and day out? It's time to change that. We're officially clocking out of the mundane and taking office hours off the airwaves and into the community for an event like no other. I'm inviting you to join us on

0: End is Lonely Together deur Avicii featuring Rita Ora. Baie welkom, hier is Helderberg FM 93.6. Ek's Mariana, hierdie is Office Hours. Dis net so na 9:30 en is tyd vir jou nuus hooftrekke.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: Die minister van Justisie en Grondwetlike Ontwikkeling, Mameluke Kubai, sê die regering werk daaraan om toegang tot geregtigheid vir almal te verbeter deur howe te rasionaliseer. Eskom sê hy versnel die ontwikkeling van hernubare energieprojekte en die ANC in Gauteng se provinsiale taakspan het met die oog op die plaaslike regeringsverkiesing in November Hassan Maku as sy burgemeesterskandidaat vir die Emfuleni plaaslike munisipaliteit aangewys. Bly ingeskakel vir jou verledige nuusbulletin om 10:00.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.

0: I Ain't Worried by One Republic. En net voor het was Ali Vance en Tashay, Het Jy Iemand. Dis 10 uur op Helderberg FM 93.6 en dis tyd vir jou nuus.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: Minister Kubayi sê die rationalisering van die howe sal toegang tot geregtigheid verbeter en Brittanje, Australië, Kanada, Frankryk en Noorwe tree op teen settler geweld in die Wes-oewer. Goeiemôre, ek is Mariana Keizer met jou 10 uur nuus. Ons begin met jou hoofstorie hierdie uur. Die minister van Justisie en Grondwetlike Ontwikkeling, Momolako Kubayi, sê die regering werk daaraan om toegang tot geregtigheid vir almal te verbeter deur howe te rationaliseer. Die kabinet het 'n meesterplan goedgekeur om howe se grense aan te pas en waar nodig nuwe regstelsels te vestig. Dis deel van pogings om werkladings te verlig en toegang tot geregtigheid te verbeter. Kubayi sê hulle sal 'n invaringsbeleid volg om die rationaliseringskomitee se aanbevelings in te stel.
3: We must intensify our efforts to achieve the constitutional imperative with regards to rationalization of magisterial district and division of the High Court. As we move with the consolidation of court administration and judicial governance, merging magistrates and judges into a single judiciary to enhance independence.
0: Eskom sê hy versnel die ontwikkeling van hernubare energieprojekte op nutskaal en ondersteun groter kragverbruikers om hul energieoorgangsdoelwitte te bereik. Die nuut geskikte Eskom Green afdeling sal teen 2030 6 gigawatt koolstofvrye elektrisiteit beskikbaar hê. Sowat 10 miljard rand is oor die volgende 5 jaar aan Eskom Green toegeken. Die kragvoorsiener se groepbestuurder vir hernubare energie, Rivonga Mtsi, sê Eskom Green sal vir toegang tot die netwerk dieselfde reëls moet volg met onafhanklike kragprodusente wat ook meeding om die beperkte netwerk vermoë. Die ANC in Gauteng se provinsiale taakspan het met die oog op die plaaslike regeringsverkiesing in November Hassan Maku as sy burgemeesterskandidaat vir die Emfuleni plaaslike munisipaliteit aangewys. Hy sal die voormalige burgemeester Sipho Radebe vervang wat verlede week deur die party afgedank is. Die ANC sê Maku bring omvattende ervaring as 'n gemeenskapsontwikkelingswerker as ook wijksraadslid vir Wijk 37. Die party sê hy is reeds daartoe verbind om plaaslike regering reg te ruk en 'n ekonomie te bou wat vir almal werk. Brittanje, Australië, Kanada, Frankryk en Noorwe het sanksies en ander maatreëls ingestel teen netwerke wat betrokke is by die finansiering en ondersteuning van geweld teen Palestynse burgerlikers in die Wes-oewer. Die gekoördineerde sanksies teiken 6 firmas en 1 individu. Volgens die Verenigde Nasies is daar net in 2025 1835 aanvalle teen Palestyne aangemeld. Die Britse minister van buitelandse sake, Yvette Cooper, sê sogenoemde settlers tree reeds te lank straffeloos op met ondersteuning van Israel se regering.
4: This is the fourth package of sanctions under this Labour government against extremist Israeli settlers. We have targeted some of the most notorious individuals, the most significant settler entities, and the extremist figures in the Israeli cabinet who are inciting these acts. If you are a British citizen or business, you should not conduct any economic and financial activities in illegal Israeli settlements.
0: In tennis, die 23-malige Grand Slam kampioen Serena Williams het haar eerste professionele oorwinning in byna 4 jaar in die vroue dubbelspel by Queens in Londen behaal die 44-jarige Amerikaner en die Canadese tiener Victoria Mboke is deur na die kwart eind ronde nadat hulle die derde gekeerde Nicole Melichar Martinez en Aaron Rodleff verslaan het.
5: I had so much fun playing with Vicky. She really was able to hold up the team and really play big on the big points, and I could really rely on her. And we've never played together, but it just felt so natural playing with her, so it was actually really fun.
0: En nou vir die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.53 teen die dollar, R19.08 teen die euro en R22.12 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $61,393. Die prys van goud is $4,175.35 per fyn ons en die prys van Brent olie $91.53 per vat. Jou hoofstorie in hierdie uur. Minister Kubayi sê die rationalisering van die howe sal toegang tot geregtigheid verbeter. Nou vir jou weer vooruitsigte vir vandag. Stellenbosch en Kaapstad kan 'n maksimum van 20 grade bereik, Strand en Grabouw 18. Vir Helderberg FM nuus en weer, ek is Mariana Keizer.
1: Helderberg FM
2: 93.6
1: Here for you with local and international news.
0: Kom ons kyk gou 'n bietjie na die paaie vandag. Daar is stadige verkeer op pad Kaapstad toe op die N2 daar by Mowbray se Main Road. En dan daar sal stadig verkeer naby Century City op die N1. Kom ons kyk, daar is 'n paar stilstaanende voertuie op, daar's by Settlers weg. Daarso naby Mowbray Main Road op die N2, asseblief wees versigtig. Hê maar net ekstra geduld vandag op die paaie. Dit is mistig daar buite en ry veilig. Sal enigiets wees wat ek moet weet, laat my weet op 021 100 6936.

0: En dis Brandstichter deur Postduif en het voor dit was High Hopes deur Panic at the Disco. Baie welkom, hier is Office Hours, jy is ingeskakel op Helderberg FM 93.6 saam met my Mariana. Dankie vir al my boodskapies wat ek vandag ontvang het. Dit is my so amazing om te sien die verskillende liedjies wat mense gelukkig maak. Baie dankie aan Heinz dat jy gedeel het. Wow, van Kylie Minogue maak jou happy. Ons het vir Kelly wat altyd vir my vra om vir haar Pretty Belinda te speel op die Golden Classics. My go-to for happiness is Jason Mraz en al sy songs is nie altyd baie happy nie, maar dit maak my happy. En dan Stein het vir my laat weet, Frank Sinatra is altyd sy go-to om happy te maak. En dan het ons vir Mirinda wat gesê het, Dua Lipa. Ok, ek love it. Sien jy hoe verskillend dit is? Ek love it en is amazing. Onthou moenie sad wees nie, maak vir jouself 'n happy, happy summer playlist. En ook soms vergeet 'n mens om rond te hardloop en 'n mens raak 'n blokkie ys wat daar sit op die bank. So as jy mooi gesond is, let wel, jy moet gesond wees om dit te doen. As jy siek is, moet jy net slaap. Slaap en water, dis al wat vir jou gaan uitsort. Ek hoor mense raak nou siek, so wees net mooi gesond. Anders sit jy liedjie op, jy spring op en jy dans. Sê net vir jouself 5 minute 'n dag, doen 'n dans. En wie weet, dalk raak jy sommer fiks na dit. Bly ingeskakel, ek het vir Katy Perry hierna en vir James Blunt, Pink. So, bly net ingeskakel. From construction to finishing touches, Somerset Timbers is your one-stop timber and building supply destination. They've got it all. Quality timber for both interior and exterior projects, beautiful decking, protective coatings and sealants, plus all the hardware and fasteners you'll ever need. Big or small, your next project starts at Somerset Timbers in Strand, where everything you need is under one roof. Somerset Timbers, we know wood.
1: I'm losing my self-control. Yeah, you're starting to trickle back in. But I don't wanna fall down the rabbit hole.

0: Lover, dear Katy Perry. Ag nee, vir my is dit nou verby vir die dag. En ek wil nie eintlik baie sê nie. Ek los jou nie alleen nie. Jy is hier met jou daily date met Christy. Baie welkom.
1: Baie dankie. Gaan dit goed?
0: Dit gaan so goed met jou.
1: Ja, lekker, lekker. It's not nearly over. It is over. The show is over for today for you.
0: Okay, so just not, for today.
1: Yes, just today.
0: Okay, dit was baie pret. Dis lekker.
1: Dis lekker, nee.
0: Dit is lekker.
1: Maar wat ek nie kan verstaan nie, jy het net nou gepraat van die Queen song en jy het hom gespeel. Wat het jy gesê? Hy is een wat jou happy maak, nee. Wat? Hy maak jou gemakkelijk voel of rustig.
0: Nee, wat kom ek sê nou baie mooi vir jou. Laat ek hulle aanhaal, laat ek gou hier so my dokumentasie hier uitruk.
1: Want dit is nou wat wetenskaplikes sê wat hulle nou gaan ondersoek het.
0: Apparently, nee. Scientifically, the happiest song ever recorded is widely considered to be Queen's Don't Stop Me Now. So the neuroscientific study conducted by Dr. Jacob, sy naam en alles is hier so.
1: Ja.
0: Dit vir die formula, sorry, dis 150 beats per minute en is uplifting key, so technisch vir jou brein.
1: Ek weet nie so. Dit verskil heeltemal definitief van mens tot mens.
0: Nou, wat is jou happy song?
1: Ja, rustiger tempo. Ek meen, die beats is te vinnig vir my. Ek soek om so 3 beats hier type van song. Ja, rustiger liekie maak vir my
0: moet
1: happy.
0: Vir my, van dat ek radio hier doen, is die liekie fights. You gotta have faith.
1: Oh, ja, ja.
0: Want daar is soos 'n 5 sekondes pause. Nee,
1: ja.
0: Dan hardloop ek hier in die studio en dan sê ek van, is die muziek af? En dan sê ek van, you got to have faith.
1: Hey, daar het jy dit, nee.
0: Daar is hy. Ja. So, wat gaan jy vandag oor praat?
1: Okay, is woensdag, dis boekedag, is 'n besige dag. Judine Joubert, eienaar van Sunset Books, is in die ateljee kwart oor 12. Sy bring ook weer gaste saam. Bly ingeskakel daarvoor. En dan die Stella Kok, die skakelbeampte van die strandnaasterdienst, DS&D. Live Well, Live Smart, kwart oor 1. Is sy hier en praat so 'n bietjie oor die strandnaasterdienst, wie is hulle en wat doen hulle. So bly ingeskakel daarvoor. As jy dan dink aan aftrede en om in 'n aftrede oor te gaan bly ingeskakel daarvoor. Lekker dat muziek natuurlijk ook tussenin, wat jou rustig maak en kalm maak.
0: So, ek het nog gedink aan aftree vir 'n oomlik.
1: O, nee.
0: Ek sê eintlik, dit is my lekker wees, ek sal jy ook.
1: Ja, nee, verseker. Nee,
0: maar moet lekker wees om af te tree wanneer jy nog jonk is en jy kan gaan surf heel dag.
1: Dis die ding, jy moet kan doen wat jy wil doen, nee, en beweeg en ry rond, reis en so aan.
0: Ja, maar moet sê, meeste mense wat ook so vinnig aftree, hulle hou net aan werk.
1: Ja, maar dit soos ek sal nie, ek dink jy gaan wil aftree nie, al kan ek.
0: Ons wil nie, jy moet aftree nie.
1: Wacht, dankie,
0: jy moet radio doen. Okay, bly ingeskakel hierso vir Christy op jou daily date en hy is van 12 tot 3 hierso. Geniet dit. Baie dankie dat jy na my geluister het vandag op Office Hours. Ek het ingestaan vir Marlies, sy gaan amper weer terug wees hierso op die lig. So that was Office Hours, proudly brought to you by Somerset Timbers, your go-to for timber hardware and know-how. Enjoy unmatched prices and reliable delivery across the Western Cape. Everything you need under one roof. See what's in store today at sumtim.co.za. Somerset Timbers, we know wood. Ek los jou met hierdie liedjie, Show Me Love, Dear Monarch.

0: Helderberg FM
1: 93.6.
0: Here for you with local and international news.
2: Goeiemôre, ek is Christie Hansen met die nuus. Ons begin met die hoofstorie die uur. Die onafhanklike veebedryfsgroep FMD Response SA en die regering versoek om dringend miljoene bek- en klouseer en stofdosisse beskikbaar te stel aan privaat veeartse. Die groep sê uitbrekings versprei steeds en bedreig veeproduksie en landelike voortbestaan. Woordvoerder Andrew Morphew sê Suid-Afrika verwag 14 miljoen entstofdosisse, maar slegs sowat 4,4 miljoen beeste is tot dusver ingeënt. Hy voer aan breër deelname vanaf die privaat sektor sal inentings versnel, toegang vir boere verbeter en pogings versterk om die siekte te beperk en uiteindelik uit te roei. Die Nigeriese regering begin vandag om die eerste groep van 500 burgers uit Suid-Afrika te ontruim. Owerhede sê die repatriasieprogram sal ten volle befonds word met ontvangs- en herintegrasiemaatreëls getref vir diegene wat terugkeer huis toe. Die eerste vlug sal vanavond vanaf die OR Tambo Internationale Lughawe in Gauteng vertrek en morgenoggend in Ikea land. Nigeriese ambtenare sê, meer as 1000 burgers het aangedui hulle wil terugkeer huis toe en verdere ontruimingsvlugte word binnenkort beplan. Die organisasie teen belastingmisbruik sê, die kabinet se besluit om miljarde rand se e-tolskuld af te skryf, bevestig wat motoriste jarelang aangevoer het, namelijk dat die Gautengse snelwegverbeteringsprojek nooit realisties haalbaar was nie. Die organisasie sê, die e-tolstelsel het vinnig misluk en die regering het te lang geneem om dit te erken. Woordvoerder Stefanie Fik sê, dit behoort 'n les te wees vir beter en vinniger regeringsbesluitneming.
3: Die besluit is welkom, veral vir die motoriste wat jarelang met onsekerheid moet saamleef. Dit behoort ook die weg te baan vir die afhandeling van uitstaande regsake, insluitende sake wat tans die onderwerp is van gesprekke tussen Elta en Sanral.
2: Herstelwerk duur voort aan die elektrisiteitsinfrastruktuur in die Witzenberg gebied in die Wes-Kaap na verlede maand se ernstige stormskade. Die adjunkminister van elektrisiteit en energie, Samantha Gray-Marais, sê Eskom het bestendige vordering gemaak met die herstel van beskadigde infrastruktuur, hoewel boere reeds amper 'n maand worstel sonder krag. Sy verwelkom die bykomende spanne van die Vrystaat en Gauteng om herstelwerk te bespoedig.
4: The storm was truly devastating. I'm grateful to the different stakeholders, particularly the businesses and farming associations, who were not only impacted by the storm, but have now also made their equipment and machinery available for repairs. While the immediate interventions occur, we are strategically working on finding medium and long-term solutions.
2: En laastens kyk ons na die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.53 teen die dollar, R19.10 teen die euro en R22.13 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $61,468. Die prys van goud is $4,171.28 per fynons en die prys van Brent ruolie is $91.28 per vat. Hoofstorie die uur, die veebedryf bepleit vinniger beskikbaarstelling van bek- en klouseer en stof. Ons kan nie die temperature vir môre kry by die Suid-Afrikaanse weerdiens nie, so ek het by AccuWeather gaan kyk en ek het die volgende gekry: Kaapstad môre bewolk met 25% kans vir 'n bietjie buie, minimum 12, maksimum 17 grade. Dan is dit 12 minimum en 'n maksimum 18 vir Stellenbosch, Grabouw en die Helderberg met ook so 50% kans vir 'n buie in die Helderberg en ook in Grabouw en so 25% in Stellenbosch. So dit is wat die temperature betref vir môre vir Helderberg FM Nuus. Ek is Christie Hansen.
0: Helderberg FM
1: 93.6.
0: Here for you with local and international news.
5: This is your daily date with Christie Hansen. Here for you. Monday to Friday from 12 to 3 p.m. Only on Helderberg FM
1: 93.6.
5: Your community station.
2: It is your Wednesday edition of your Daily Date with me, Christy, proudly brought to you by Chery Somerset West, where great deals meet a bold range of stylish new Chery SUVs. With flexible finance options and service that aims to please, there's never been a better time to upgrade your drive. Visit cherrysomersetwest.co.za and book your test drive today. Marag sê van my Christy, hoop het gaan somme wonderlik met jou op hierdie Woensdag. Klein Saterdag, 10 Junie, dis waar ons is 5 minute na 12. Ja, Woensdag is mos maar boekedag. Eugene Hubert is net hierna hier saam met ons met gaste Margo van Spaandonk en ook Daleen van Wyk, of liever van Duyk, wat hier by ons vandag is, so bly ingeskakel daarvoor. Ons gaan net hierna met hulle gesels. En dan kwart oor 1 vanmiddag, die Stellekok, skakelbeamte van DSN die strand naaste diens, wat ook in die ateljee is, bietjie meer praat oor die aftreeorde wat daar beskikbaar is by hulle en presies wat hulle alles daar doen. Natuurlik, lekker musiek tussenin.

0: Dominic Fike met Mona Lisa op Helleberg FM. 26 amper 27 minute oor 12 en ons het vir Judine Joubert nog van Sunset Books, die eienaar hier in die atelier. Judine, jy is baie betrokke by vroulike entrepreneurs. Vertel ons 'n bietjie meer oor Mums Biz.
1: Christy, ja, dankie. Soos Margo kom ek van 'n corporate agtergrond af, so ek het 21 jaar in corporate spandeer en in 2023 besluit om my droom te volg en Sunset Books oop te maak. So waar Margo gegaan het van 'n HR direkteur na 'n yoga instructor, het ek gegaan van 'n direkteur level na 'n boekeienaar by die see. So dis heeltemal 'n omswaai van jou lewe. Maar wat my gevang het was die feit dat skielik moes jy 'n expert wees op soveel velde. Jy moet 'n legal expert wees en 'n IT expert en 'n marketing expert en jy is nie.
0: Ja.
1: En Mums Biz Network was daai groep vrouens of tribe van vrouens wat my gehelp het om die dinge wat ek nie weet nie half onder die knie te kry. 'n Free advice, baie keer net 'n glasie wyn saam met jou te drink om jou sanity te behou of 'n drukkie as dit woes gaan en dit is baie stresvol. So Mums Biz Network ontmoet by Sunset Books eenmal 'n maand en is regtig net 'n plekkie waar almal kan by mekaar kom en praat oor die entrepreneurial dinge wat ons almal challenge. Dit is vir vrouens, so slegs vir vrouens, Mums Biz Network, maar jy hoef nou nie 'n maat te wees nie. Jy gaan ons slegs kan join as jy 'n rokkie aantrek met hoakskoene ongelukkig.
0: Nee, ek gaan Mums Biz begin.
1: Wat nou eintlik baie goed aansluit by ons spreker vandag se werkswinkel. So, maar ons gaan 'n bietjie meer praat daaroor binnekort.
0: Okay, maar ek gaan Mums Biz begin so.
1: Ja, ons kyk na so ietsie binnekort, maar ons sal...
0: Nee, jy het ons gesê, my gedagte gespeel dan.
1: Ja.
0: Okay, nou wanneer is julle volgende bijeenkomst in die straat?
1: So op 19 juni, 10:00 in die oggend, daar is nou, ek dink, nog so 10 sitplekke oor vir volgende vrydag se event. As enige iemand wil besprekings maak of wil meer uitvind, Google vir Sunset Books, julle gaan ons WhatsApp nommer daar vind en stuur vir ons 'n WhatsAppie.
0: So makkelijk soos dit. Nou, jy het ook een speciale gast weer saamgebring, altyd interessante mense, Daleen van Dyk, a local resident care practitioner and trainer, a facilitator, trainer sexuality.

0: educator, facilitator of the workshop Pandora's Box. So sy is hier by ons, Daleen. Goeiemiddag en welkom hier by ons.
1: Baie dankie, Christy. Lekker om hier te wees.
0: Yes, en sy bring altyd sulke interessante mense saam, so lekker om vir jou hier te hê. Maar vertel 'n bietjie vir ons, bietjie meer van jouself vir die mense wat jou nie ken nie.
1: Ja, dis een mondvol. Ek meen, ek het gehoord dat jy nou my probeer introduce.
0: Ja, dit is een mondvol.
1: Dit is een mondvol, nee. Ja, ek denk wat belangrijk is, ek is oorspronkelijk een boeremeisie van die Swartland, wat in die 80s groot geword het, so dis die context. Maar die afgelopen 30 jaar het ek specifiek drie areas van die lewe begin belangstel en begin combineer. En dit is specifiek geestesgezondheid, seksuele gezondheid en volwassen onderrig. En dit begin combineer. En die werkswinkel is een van die goed dat ek al vir baie jare doen. Dit is gebaseer op 'n akademiese model, maar die Pandora se is dan nou maar waar ek dit wat baie akademies is, na een meer van een, soos wat ons sê in Engels, een edutainment bring. Ek het my eerste show gehad so 10 jaar terug in Centurion, op die verhoog, en besef, intussentijd het baie dinge verander, en intussentijd was daar ook een groot pandemie, maar om hierdie boodskap by mense uit te kry op 'n manier wat hulle ontvanklik is, want baie mense sikkel maar met hierdie idees. Absoluut. Rondom seksualiteit, ja. Identiteit, etc. So, ek dink dit is maar wat ek doen, maar ek is 'n professionele verpleegkundige by beroep, maar
0: okay.
1: In klinies probeer ek met groter groepe as individue werk.
0: Ja.
1: En, maar ja, ek het baie mense se pyn gesien die afgelope 30 jaar en ek dink dit is my motivering is.
0: Ok, nou, waarom is seksopvoeding of inligting vir groot mense so relevant in vandagse tyd? En is dit moontlik om hierdie onderwerp met humor te benader? Jy het nogal een mooi woord gebruik daar, wat in Engels het een woord gebruik wat klink of het opleiding maar humoropleiding is self.
1: Edutainment,
0: yes, ja.
1: Ja. Ek dink, dit is, hoekom ek net fokus op volwassenes, is juis omdat die grootste gros van mense het nie seksuele opvoeding gehad op school nie. Dit begin nou eers 'n ding word.
0: En is waar.
1: En ek dink, ek gebruik altyd hierdie voorbeeld, jy weet, ek wens ek het op hoërskool nie aardrykskunde tot 'n matriek gehad nie. Ek wens ek het 'n vak gehad soos menslike verhoudings, byvoorbeeld. Ja. Dit sou my lewe radikaal verander het. En ek kan eers nou kontoure onthou nie, so wat hoe belangrik was aardrykskunde nou regtig, né?
0: Ja.
1: So ek dink ek skep geleentheid en ek dink dit is waarmee ek goed is om to hold space for people to talk about the things that people really struggle to talk about. En ek dink die fokus is seksualiteit, maar dis meer as dit. Dis nie net seks nie, dit gaan oor identiteit. En hierdie werkswinkel wat ek doen, help mense om deur 'n proses te gaan en ek vat hulle baie gently daardeur.
0: Ja.
1: Jy weet, in Engels sê ek altyd to deconstruct fixed and linear notions of sex as a biological concept, gender as a social construct, sexual orientation as relationships, and then sexual pleasure.
0: Ja.
1: En wat ek ook gesien het, ek werk ook klinies in 'n praktyk, en wat ek ook gesien het is, mense sikkel gereeld net om oor plesier in die oor die algemeen te praat, wat nog van seksuele plesier.
0: Ja.
1: Maar die fokus van my werk is nie net seksuele plesier nie. Dit is ook baie meer as dit. Dit gaan baie oor intimiteit.
0: Ja.
1: En my professionele geskiedenis is wyd. Ek het, I've worked with many people on the margins of society.
0: Ja.
1: En ek dink daar het ek baie insig ontwikkel, maar vooral is my fokus was altyd gesondheidswerkers, healthcare providers, maar deesdae besef ek die behoefte om hierdie boodskap na gemeenskappe toe te vat is groter vir my en ook as ek net luister na mense se gesprekke. Ek meen ek het hierdie werk reg oor die wêreld gedoen die afgelope 20 jaar.
0: Ja.
1: Jy weet ek het meer as 40,000 mense was al in my workshops en elke keer as iemand in my workshop was, dan was hulle terugvoer, ek wens ek het hierdie al lank al geweet. Ek wens soveel meer mense kan toegang hê tot dit. En ja, so ek dink dis my fokus, is dat ek sit ook altyd, ek sê vir mense, as ek nie vir jou, if nothing moved or shifted inside of you, I will give you your money back.
0: Ja,
1: en dit was nog nooit nodig nie,
0: ja.
1: Want iets gebeur.
0: Okay, maar jy gaan nou binnenkort op die Sunset Books verhoog ook wees. Wanneer vind dit plaas en wat kan die mense verwag daai dag?
1: Dit is die 20ste, Saterdag die 20ste Junie.
0: Junie, ja.
1: 1 uur, dis 3 ure werkswinkel, juist omdat dit 'n proses is.
0: Ja.
1: Maar daar is baie lag in. Jy het gevra oor humor, in my werk moet een mens humor baie mooi gebruik, om nie not to offend people.
0: Ja.
1: Selfs die woord van die workshop is om mense te laat dink, en ek dink dit is waaroor het gaan, so jy gaan baie dink. Dit is nie noodwendig oor ander mense nie, dit is oor jou eie prosesse, waar jy sekere goed wat jy gehoor en geleer het oor jouself, bevraagteken. Maar my werk is, omdat ek ook 'n terapeut is holding the space.
0: Mm.
1: En dit is nie gewoonlik groot groepe nie, ek dink ek het die getal is 30 maximum, maar klein groepe is beter, omdat daar dinge gebeur in die vertrek. Ek sê altyd, ons gaan oor baie intieme goed praat, maar ons hou ons klere aan, jy weet.
0: Ja, ja.
1: Want die grense is my belangrik, om mense se grense en prosesse dop te hou.
0: Natuurlik.
1: Is vir my belangrik.
0: Judine, dit vind nou plaas ook daar by jou, by Sunset Books, en, maar jy is een besige vrou, wanneer gaan jy rus? Dis die laaste vraag, gaan jy ergens een van die tyd een bykie rus?
2: Of weet jy, Christie, my aim in my leven is nou net om die blokkies by jou gebraai te kry, so tot ek nou die sak vol blokkies gekry het, moet ek nou my elke week hier wees en persevere, nee?
0: Nee, want ek ben, jy is 2 jaar al wat jy omtrent hier by ons praat, en jy was nog nooit weg gewees, wat ek kan onthou wat jy bykie weg was, nie?
2: Ja, so gelukkig, ten die einde van die maand gaan ek bykie op so'n road trip saam met 2 vriendinne, so jy gaan my nou daai week nie sien, nie?
0: Ja, alright, nie, maar... Ja.
2: Hooplik het ek nou al die blokkies by jou gekry teen
0: daai. Ten daai tyd, as ek net, daar is 'n selfie blykbaar wat ek kan gebruik, voordat ek begin brei.
2: Ek dink, ek sal vir jou dit kry, Christie.
0: Ja, ek dink nie, is beskikbaar in Suid-Afrika nie, dis ding wat ek moet
2: uitvoer. Toe my Margo sal vir jou bring as hy weer oorsee is.
0: Nederland
2: af. Ja.
0: Judine, altyd lekker om saam met jou te wees hier in die atelier. Baie dankie vir die inkom, en ons praat weer volgende week.
2: Sien jou volgende week, Christie. Dankie.
0: Dan. Okay, bye. Elsenburg FM 93.6.

0: Janie Bey met dansvloer op Helleberg FM voor het oumies hula hoop. Net vir jou sê dat as jy die werkswinkel wil gaan bywoon van Daleen van Dyk, dis by Quicket wat jy die kaartjes kan kry, Sexuality Educator Workshop, dis hierdie saterdag, jy kan gaan na Quicket en net daar intik Pandora, dan behoort jy uit te kom by die rechte plek om hierdie kaartjes van jou te bespreek, want daar is beperkte hoeveelheid plekke. En net nog vir jou herinner ook, as jy daar die boek van Margo wil wen, kan jy net vir ons sê waar is die enigste onafhanklike boekwinkel in die Helderberg, wat sy naam van die boekwinkel, en jy kan dalk die boek A Leap of Faith and a Little Madness van Margo van Spandong wen, dis 0211006936, dis die WhatsApp lyn nommer. 17 minute voordat ons by 1 uur kom, onthou 1 uur weer die jongste nuus, ek het vir die hooftrekke net hierna.
1: I'm Mr. M of Unicare 24/7 Trusted Health, previously known as MChem. The great news is we've just opened a Unicare 24-hour pharmacy in Somerset West based on the well-known MChem pharmacy. At Unicare 24-hour pharmacy Somerset West, you will find after-hour doctors, multiple specialized clinics, and an extensive range of medicine and medical equipment with the same Unicare gold standard of service 24 hours a day.
2: Helderberg FM.
3: Helderberg FM 93.6.
2: Here for you.

0: Lola Young with Messi on Helderberg FM. Precies kwart oor 1, soos beloof het ons vir Estelle Kok, skakelbeamte van DSND, die strand naaste diens in die atelier. Estelle, middag, lekker om jou te hee, altyd in die atelier.
1: Middag, Chris, is altyd lekker, is lekker warm hier in die atelier.
0: Want ek hoor, jy sê vir my, dit is koud buiten.
1: Dit is koud buiten.
0: En jy weet nie, die snaakse ding is, die weer, as het so lyk, bewolken, mistig is, dan voel jy kouer as wat het eindelijk is.
1: Yes, ja, maar ek het vanoggend gedink, het gaan heerlik warm is. Gewoonlik is het ons mistig as het, ja. As het gaan mistig gaan opbreek, dan gaan het lekker warm is.
0: Precies.
1: Die hitte kom seker eers later.
0: Ja, ons hoop so. Okay, maar live well, live smart, dis ons thema. Vertel ons so 'n bietjie meer van die strand naaste diens. Ek dink, kom ons begin daar. Vertel ons van die strand naaste diens NPC. Wie is julle en wat doen julle?
1: DSND Aftreoord is 'n nuwe winsgewende organisasie wat toegewys aan die versorging en ondersteuning van seniors. Ons bestuur 3 aftreoorde in die strand, naamlik Altona, Amethyst en Serenitas.
0: Ok, nou, baie mense sien aftreeoorde as net plekke vir sorg. Hoe sê jy DSND beskryf?
1: Ek dink, precies waar die persepsie verander is by DSND is ons nie net 'n versorgingsfasiliteit nie. Ons is 'n gemeenskap waar mense steeds leef, deelneem en betekenis vind. Ja, sorg is belangrik, maar ons fokus ook op waardigheid, verhouding en kwaliteit van die lewe.
0: Nou, ons thema Live Well, Live Smart, wat beteken Live Well, Live Smart prakties vir julle inwoners?
1: Vir ons beteken Live Well, Live Smart om elke dag met doel, waardigheid en vreugde te leef. Dit gaan natuurlik oor goeie versorging, maar ook oor die holistiese welstand van ons inwoners. Fisies, emosioneel, sosiaal en geestelik. Ons bied gereeld aktiwiteite en sosiale geleenthede en geestelike byeenkomste aan om ons inwoners betrokke en aktief te hou. Die luisteraars wat wel ons op Facebook volg sal sien dat ons gedurig ietsie daar plaas oor goedjies soos in die gang met aktiwiteite van waar inwoners deelneem aan kunsaktiwiteite, spesiale geleenthede ensovoorts. Ons maak ook gebruik van die dienste van verskeie professionele persone wat ons inwoners ondersteun, veral in die versorgingseenheid. Dit sluit onder andere fisioterapeute, arbeidsterapeute, ander gesondheidspraktisyns in. Hierdie dienste help nie net met fisiese gesondheid nie, maar dra ook by tot inwoners onafhanklikheid, selfvertrou en geesteswelstand. Ons glo dat 'n gelukkige inwoner nie net iemand is wat goed versorg word nie, maar iemand wat steeds voel dat hulle wel in die rondom iets beteken rondom die ander mense.
0: Ja, mens moet deel voel van die lewe, nee, en jy is heeltemal reg, dit is wat mens, jy moet aktief betrokke nog eindelijk wees, dan is jy gelukkig.
1: Ja, ja.
0: Nou, hoe bou DSND gevoel van gemeenskap onder inwoners?
1: Christie, gemeenskap gebeur nie vanself nie, dit word doelbewus gebou. By DSND skep ons geleenthede waar inwoners mekaar kan leer ken, vriendskappe kan vorm en deel kan vorm vir iets groter, soos dis hoekom ons die middagetas in die saal het, waar allemaal uitkom, 'n bietjie kan gesels en mekaar kan leer ken, en dit speel nogal 'n groter rol as net van om middagete te eet.
0: Precies.
1: En baie mense verhuis na aftreeoord nadat hulle eie huis verlaat het, en dit kan aanvanklik 'n groot aanpassing wees.
0: Ah, ja.
1: Aan van respek, geduld, menswaardigheid, soos ek genoem het, 'n gesprek hier, 'n glimlag daar, 'n luistering oor, dit maak 'n groot beslis, hulle kan 'n afspraak maak met ons, met die eenheidsbestuurders of die toesighouers, en dan stap ons deur ons wysie eenhede, dankie,
0: baie dankie, praat weer volgende week, cheers.
1: Bye. You're listening to

0: Mumford and Sons, I Will Wait For A Johnny Clegg, The Great Heart op Helleberg FM. Bring ons by 2:00, dit beteken dis tyd vir ons nuus.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: Goeiemiddag, ek is Christie Hansen met die nuus. Ons begin met die hoofstorie die uur. Johannesburg se uitvoerende burgemeester Dada Moreru gee die voormalige burgemeester Herman Mashaba die skuld vir wat hy swak leierskap noem wat bygedra het tot voortdurende bestuurs- en diensleweringsuitdagings. Moreru voer aan, besluite wat tydens Mashaba se ambtstermyn geneem is, het blywende administratiewe onbestendigheid veroorsaak en stelsels verswak. Die uitlatings het politieke spanning in die metro verskerp met oppositiepartye wat die beweringe verwerp. Hulle hou vol die huidige administrasie moet verantwoordelikheid neem en die voortsleepende diensleweringskrisis in die stad oplos. Die vakbond Giwusa is bekommerd oor 'n daling van 0,8% in die vervaardigingssektor in die eerste kwartaal van vanjaar. Die vakbond se president, Mametwe Sebei, sê elke persentasiepunt daling in vervaardiging lei regstreeks tot werksverliese in voorsieningskettings, vervoer, groothandel, instandhouding, veiligheid, skoonmaakdienste en spysenering. Hy sê die daling van 0,8% in 'n enkele kwartaal wat oor jare voortduur, het reeds tot die verlies van honderde duisende nywerheidsposte gelei.
3: The National Development Plan, which still remained the overall blueprint for economic strategy in this country, promised a growth rate of 5.4% by 2030. We are 4 years before this, and clearly the plan is dead.
0: Die vakbondfederasie Kusatu verwelkom die bekendstelling van Eskom Green. Die toegewyde hernubare energiebedryfseenheid is ontwerp om die ontwikkeling van grootskaalse hernubare energieprojekte te versnel. Kusatu se woordvoerder Matthew Park sê die organisasie bly egter sterk gekant teen enige ontbondeling van Eskom aangesien dit sy vermoë kan bedreig om energie sekerheid te verskaf. Hy sê Eskom se toetrede tot die hernubare energiesektor is deurslaggewend, maar waarskynlik dit moenie slegs tot voordeel van die privaat sektor wees nie.
4: We think it's critical that in particular that the special attention be given to South Africa's coal belt where a significant amount of electricity is based upon coal mines and coal energy supplies. We need to ensure that workers see jobs being created for them and that any transition which takes place with regards to energy generation is based upon the principles of a just transition.
0: Nuus uit die buiteland. Hong Kong se owerhede het 7 mense en 2 ondernemings aangekla van oortredings, insluitend strafbare manslag en samenswering oor die stad se dodelikste brand in dekades in November verlede jaar. Dat het 7 woonstelgeboue verswelg en 168 lewens geëis. Die slagoffers se geliefdes wag sedertdien op antwoorde nadat die brand die hegte gemeenskap van Wang Fuk Court in die voorstad Tai Po verpletter het. 'N onafhanklike ondersoek het aan die lig gebring, bykans alle brandveiligheidsstelsels het weens menslike foute misluk. En laastens kyk ons na die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.55 teen die dollar, R19.13 teen die euro en R22.17 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $61,264. Die prys van goud is $4,168.25 per fynons en die prys van Brent ruolie is $90.46 per vat. Hoofstorie hierdie uur, 'n leierskapstryd in Johannesburg vlam op toe Moreru vir Mashaba aanvat. Kom ons kyk wat sê die weervoorspelling vir môre, soos voorspel deur AccuWeather. Ek kry nie by die Suid-Afrikaanse diens, Suid-Afrikaanse weerdiens enige inligting nie, maar lyk vir my hier in ons area tussen 20-25% en 50% kans vir 'n bietjie reën môre. Bewolkte dag wat voorspel word Kaapstad 12 minimum, maksimum 17 grade en Stellenbosch 12-18 ook bewolk. Dan is dit in Grabouw 10-18 bewolkte dag en die Helderberg ook 'n minimum van 10 met 'n maksimum van 18 grade. Vir Helderberg FM nuus, ek is Christie Hansen.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news. This is your daily date with Christie Hansen. Here for you Monday to Friday from 12 to 3 p.m. only on Helderberg FM
2: 93.6,
1: your community station.

0: Dis Natasha Bedingfield Unwritten. Voor het gaat ke Darren, hallo my Mikey. Ook gaat Westlife World of Our Own en Dermot Kennedy baie mooie die liedjie Kiss Me wat die laaste uur van jou daily date saam met my Christy begin het. Middag sê, ek hoop het gaan sommer baie goed met jou. Ons kyk net vinnig hoe lyk die situasie op die paaie en daar is 'n botsing op die N2 uitgaande. Dit is net by die afrit na, by die engine 1 stop afrit. Dis nou uitgaande botsing op die N2 daar by die afrit na die engine 1 stop toe. So wees maar net bewus daarvan, daar is stadig bewegende verkeer daar. Dan by Broadway Boulevard N2 ooswaarts, ook uitgaande is daar ook stadig bewegende verkeer daar by Altona Road. So wees maar bewus daarvan. Ooswaarts Broadway Boulevard. En dan is daar onbeplande padwerk op die R300 suidwaarts. Dit is daar by die dis die Kuilsrivier Road, die R300, maar by die N2 afrit, lyk my, van die R300 af na die N2 toe is daar padwerke wat ook maak dat daar stadig bewegende verkeer daar is. Niks anders wat ek vir jou het nie, onthou waar jy ook al beweeg op die paaie en jy sien iets wat jy dink 'n probleem kan wees vir ander padgebruikers, laat weet ons gerus, stuur vir ons WhatsApp na 021 100 6936. Nagskofkaartjies wat ons gaan weggee hier op Helderberg FM. Dis kaartjies, dubbelkaartjies vir Nagskof Maandag 15 Junie. Lekker wynproons, maar allerne ander lekker dinge wat daar aan die gang gaan wees. Hier is meer inligting. Ek gaan vir jou net nou die vraag vra wat jy moet beantwoord om daardie dubbelkaartjies te wen na Nagskof toe Maandag 15 Junie.
1: Are you tired of the same old routine? Bored of sitting in the office day in and day out? It's time to change that. We're officially clocking out of the mundane and taking office hours off the airwaves and into the community for an event like no other. I'm inviting you to join us on the

Ja, sy vermaak en Shakira Peach, alles vir 'n oomblik voor het Backstreet Boys met Everybody. Ek gesê, gaan jy meer vertel oor daardie nagskof kaartjies wat ons weggee by Helderberg FM, dubbelkaartjies, wat so in die omgeving van R700 werd is. Nou, die nagskof vind plaas by die Lord Charles Hotel, en dit is maandag 15 Junie, en ons het dubbelkaartjies om vir jou te gee, as

0: Dis Liesel Pieter Singles voordat Katy Perry met Smile. Ja, voor ek met Jan Willem gesels, hy is nie atleet, gaan dit goed Jan Willem?
1: Altyd lekker, dankie Christy.
0: Lekker, ja, kom ek vraag jou sommer, want dis die vraag wat ek gevra het vir mense om kaartjies te wen. Wat is die event wat plaasvind, wat ons nou die, wat ons office hours nou uit die atleet uitvat, ons vat hulle daarna, na die hart van Helderberg toe om daar, te feest te vier yes. en wijn te proef. Wat word daai event genoem?
1: Dit is Nachtskof.
0: Ah, well done. Mm-hmm. Jy kan nou nie die kaartjes wen nie, want jy is personeel, maar baie gelukkig aan. Nicola Roberts, sy het ingeskryf en vir ons gestuur die antwoord Nachtskof, wel gedaan. Jy gaan, ons sal met jou contact maak, Nicola, met jou reeling stref vir daar die kaartjes. Jy moet het baie geniet. Jan, gaan jy Nachtskof toe?
1: Verseker, ek is daar, ek is daar.
0: Wonderlik, ja ek oorweeg, ek kyk nog daarna, maar ek het iets anders aan, maar ek probeer dit nou nog kanselleer, dat ek kan uitkom, ja dit gaan net ongelooflik wees.
1: Oeh, lekker wees.
0: Wat verwag ons tussen 3 en 6 middag?
1: Christy, ek is ook daarin bevoorreg genoeg om een van die kaartjies weg te gee, so dubbel kaartjie.
0: Okay.
1: So bly ingeskakel hier op Helderberg FM om in te skryf, as jy dalk nou nog nie een kaartjie gewen het, jy wil saam met ons kom keier maandag die 15e by Nachtskof, dan ook natuurlik vir jou kans om een TV te wen, bly ingeskakel, The Drama Factory, wat so 20 minute voor 6 vir op die lig is, en name that jam, so een hele paar dinge om na uit te sien vanmiddag.
0: Sommar lekker bezig tussen 3 en 6 vanmiddag. Jan Willem, jy moet het geniet, ek sien jou weer morgen.
1: Daar is hy Christy, goed gaan.
0: Geniet het. Yes, that's it for your daily date for today. With me, Christy, made possible by Chery Somerset West. Unbeatable deals, stylish new Chery SUVs and service you can rely on. Book your test drive now at cherrysomersetwest.co.za or visit their dealership at 2 Little Crescent, Somerset West. Geniet die rest van jou woensdag klink saterdag. Ek is terug morgen weer 12 uur. Veilig wees.
2: Your community station. This is Helderberg FM 93.6. Here.

0: It's Rubber Duck. Talk about it on How to Break FM 93.6. Christy Hansen on your daily date. Before that, it's 3 o'clock and time for the afternoon drive on How to Break FM, power steered by Subaru Somerset West. Discover confidence in motion with Subaru, where every sedan, SUV and crossover is crafted for driving pleasure and total peace of mind. Visit Subaru Somerset West at Grand Centine Strand and let their team help you take on any journey, anytime. Subaru, confidence in every journey.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: In die nuus hierdie uur, die polisie verskerp sy soektog na verdagtes in 'n massa-skietery in Cleveland en die vlugteling appelowerheid versoek asielsoekers om hangende aansoeke af te handel. Goeiemiddag, ek is Jan Willem Lots met jou nuus 'n minuut oor 3. Die waarnemende nasionale polisiekommissaris Puleng Dimpane verwelkom Gautengse spanne se vinnige reaksie na 'n massa-skietery in Cleveland, Johannesburg, waarin 12 mense dood is. Sy het die ontplooiing van bykomende nasionale spesialis eenhede gelas, insluitend forensiese kundiges en taktiese reaksiespanne, om die ondersoek te ondersteun. Polisiewoordvoerder Nonkululeko Pokane sê, 'n multidisciplinêre taakspan volg leidrade op, insluitend oor 'n wit Toyota Quantum, wat met die voorval verbind word. En alle pogings word verskerp.
3: The task team will include provincial and national experts that will work around the clock to pursue all investigative and intelligence lead. The teams will ensure that investigation is expedited and that those that are responsible are brought to justice. The acting national commissioner further conveyed her condolences to the families of the deceased and those that are injured to wish them a speedy recovery in hospital.
0: Rise Mzanzi vra intussen die dringende versterking van misdaadintelligensie na die bloedbad. Woordvoerder Mabine Siyabi sê die aanval beklemtoon 'n toenemende krisis van onwettige vuurwapens en georganiseerde misdaadnetwerke wat in die stad bedrywig is. Hy vra wetstoepassing om intelligensiegeleide wetstoepassing te verbeter en gewelddadige syndikaate te ontwrig voor aanvalle plaasvind. Siyabi waarsku, voortgesette mislukkings kan gemeenskappe verder in wanorde dompel.
4: What we witnessed, over 10 heavily armed suspects systematically opening fire on residents, represents a profound breakdown of law and order that strikes at the very heart and soul of Johannesburg. Our streets are flooded with illegal firearms, and if we do not get this criminality under control, we risk losing our city.
0: Die vlugteling appelowerheid het asielsoekers met hangende appelaansoeke buite die Durbanse vlugteling ontvangskantoor in KwaZulu-Natal gevra om dringend by die owerheid se kantore aan te meld. Dit vorm deel van 'n program om 'n agterstand in appelaansoeke op te klaar en besluite oor asielaansoeke te bespoedig. Die owerheid waarsku diegene wat nie reageer nie, se aansoeke kan op grond van bestaande dokumente beslis word, wat tot 'n finale uitspraak oor hulle asielstatus kan lei. Nuus uit die buiteland. Noord-Ierland se regering het die teen-immigrasiebetogings veroordeel wat oornag in geweld omgesit het, nadat 'n Soedanese man aangekeer is na 'n mesaanval in Belfast. Huise en voertuie is aan die brand gesteek, terwyl sowat 100 gemaskerde mans deur 'n stikkend geskop vensters gebreek en geëis het dat buitelanders moet pad gee. Die 30-jarige verdagte is van poging tot moord aangekla. Adink eerste minister Emma Little-Pengilly sê die man hoort nie in die land nie.
5: This was someone who came here to live within our community and yet has committed an act of appalling, barbaric violence. The criminal justice process must be allowed to take place. We need a swift conviction and on conviction, this dangerous man must be deported immediately.
0: In cricket news, die golfblad van die tuiste van cricket Lords in Londen is as onbevredigend bevind tydens die eerste toets tussen Engeland en Nieu-Seeland. Wedstryd skeidsregter Andy Pycroft het die beslissing gevel nadat die gasheer binne 4 dae met 115 lopies gewen het. Engelandse kaptein Ben Stokes en die gewese kapteins Nasser Hussain en Michael Vaughan het ook die golfblad gekritiseer. Lords se eienaar, die Marylebone Cricket Club, het agterna verskoning gevra en die stadion het 'n strafpunt ontvang. Die voorlaaste toets begin volgende woensdag op die Oval in Londen. Nou vir die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.59 teen die dollar, R19.15 teen die euro, R22.21 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $60,890. Die prys van goud is $4,166, 10 cent per fyn ons. Die prys van Brent olie is $92, 11 cent per vat. Die hoofstorie in die nuus hierdie uur, die polisie verskerp sy soektog na verdagtes in 'n massaskietery in Cleveland. Vir Helderberg FM nuus, ek is Jan Willem Lots.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
6: Gravel, potholes, mud, or whatever the road turns into today, Subaru's got you. Here's your forecast.
0: Ons kyk na jou weervoorspelling vir môre. 'N Reënerige dag wat voorspel word. Die strand Somerset West Gardens Bay bereik 'n maksimum van 18, 'n minimum van 11. Gribou 16.5, Stellenbosch 18.7, Kaapstad 17.11.
6: Today's weather report is brought to you by Subaru. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
1: Driving you home. This is Afternoon Drive with Jan Willem Lotz. Shake up. Here for you. Monday to Friday from 3 to 6 p.m. Only on Helderberg FM
2: 93.6.
1: Your community station.

0: It's Mabel, Don't Call Me Up on Helderberg FM, 13 minutes past 3. Jou klein saterdagmiddag het nou net begin op die Subaru Afternoon Drive. Ek hoop jy is ingegordel en reg vir dit wat voorlê. Baie om na uit te sien, so op die klein saterdag. Ek is Jan Willem, ek en jy kuier saam tot met so voor 6 en dit is natuurlik my voorreg om saam met jou vanmiddag te kan rondry, waar ook al jy is, in die Helderberg, dalk luister jy vanaf jou huis, dalk is jy al reeds besig in die kombuis met een of ander iets vir vanavond se aandete, praat gerus saam op die WhatsApp lyn 021-100-6936, want so bietjie later gaan ek vir jou die geleentheid gee om dalk 'n wenner te wees, en dit van 'n dubbelkaartjie na Nagskof, maandag die 15de Junie, dit is nou eers komende maandag, so vanaf 6 uur die aand hier so by Lord Charles. Nou bly ingeskakel om uit te vind wat jy moet doen om ingeskryf of in te skryf en moontlik daardie wenner kan wees van daardie kaartjie. Ook so bietjie later hoe ek vir jou 'n paar instruksies gee hoe om in te skryf vir daai GIC TV kompetisie indien jy nog nie daarvan gehoor het nie en dan soos altyd Name That Jam net na 5 en my praatjie met The Drama Factory soos ouder gewoonte op 'n woensdagmiddag. Bly ingeskakel, dit is die Subaru Afternoon Drive. Ek en jy vanaf nou tot en met so net voor 6.
1: Add elegance and charm to every room in your home. At Alplus Shutters and Louvers, we specialize in blinds that combine beauty and practicality. Explore vertical, aluminium, wood, Roman, and roller blinds in sunscreen or blockout fabrics with textures and colors to match your style. Let your windows make a statement. Sophisticated, stylish, and timeless. Discover more at alplus.co.za. Alplus Shutters, your home of blinds.
2: Storms, potholes, gravel roads, and the unexpected. Some drivers focus on the conditions, but others have something else on their mind, like the little ones in the back seat, who don't care about the weather at all. Because to them, this isn't a rough road, it's just time with you. And when the drive feels this steady, this effortless, you stop thinking about the road and start falling in love with the journey. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
3: The soundtrack to make your day. Helderberg FM.co.za. This is Helderberg FM.
4: 93.6.

0: Dis Jan Bloukas, Jenny Bay, Sterrebrand op Helderberg FM 93.6, 13 minute oor 4 op hierdie koue woensdagmiddag, klein saterdag. As jy nog so'n bietjie koud kry en jy is reg om 'n bietjie weer uit te kom man, om 'n bietjie die litte te laat skud en 'n paar lekker glasies wyn te geniet saam met goeie geselskap, kan jy die gelukkige wenner wees van die dubbelkaartjie na Nagskop, saam met Helderberg FM hierdie eerskomende maandag die 15de Junie by Lord Charles. Nou, jy kan in die vorige uur van die program ingeskryf het en vir my laat weet het, wat is hierdie event se naam op 021-100-6936, saam met jou naam, jou van, jou ID-nommer en dan natuurlik die regte antwoord verkieslik. Baie, baie geluk aan die volgende wenner, waar die dubbelkaartjie wen dan nou, om saam met ons te kom keier en die Helderberg rooi te ver. Maandag aand by Lord Charles, Christelle Fourie, baie baie geluk, jy is die volgende luisteraar, jy en nog iemand kan lekker saam kom keer maandag aand saam met ons by Nagskof, Helderberg FM, waar ons office hours met Marilise, bykie uit die atelier uitvat en in die harkie van die Helderberg, by Lord Charles met van die lekkerste local plaaslike wyne en natuurlik welcoming drink, canapé, soveel meer om na uit te sien. En die nog jou kaartjie wil kry, maak seker jy gaan na ons webtuiste of liewerste ons sosiale media, Helderberg FM 936, om nog meer uit te vind.
1: Are you tired of the same old routine? Bored of sitting in the office day in and day out? It's time to change that. We're officially clocking out of the mundane and taking office hours off the airwaves and into the community for an event like no other. I'm inviting you to join us on the

It's Dodo en Yokai, Janeman met lekker tunes op hierdie woensdagmiddag so op die Subaru Afternoon Drive. Wat 'n lekker track voor dit ook, Miley Cyrus, End of the World. Voor dit het ons ook 'n wenner aangekondig wat maandag aand saam met ons die Helderberg gaan kom rooi verf van nagskof. Nou as jy nou nog nie gewen het nie. Ek wil graag jy moet wegstap iewers ten minste as 'n wenner. Now that's where we partner with GAC. Walk away this winter with a massive TV giveaway from GAC. Think you know the GAC vehicles? Here's your chance to prove it and win a 65-inch 4K Samsung Smart TV. Visit the GAC Global website www.gacgroup.com. Explore the brand and then create your own original post. This could be a video, a review, or creative story about GAC. Post it on your social media, tag at GAC Cape Gate and at GAC Somerset West on Facebook, and you are in the running. The person with the most posts wins a 65-inch Samsung Smart TV, and another TV will be awarded for the best post or story. Get creative, get posting, and make this winter a winning one. So buy a lekker movies and series om na uit te sien. Hoekom nie dit op 'n splinter nuwe TV en dit net vir 'n social media post waar jy so 'n bietjie meer deel met jou volgelinge oor die GAC brand. Wat ook al jy wil deel, of dit nou 'n review is, of dit 'n test drive is en of dit een van jou gunsteling modelle van die GAC brand is. Solank jy daai twee mense tag of daai twee tags in daai video plaas at GAC Cape Gate en at GAC Somerset West. Dit is so maklik soos dit. As jy dalk nog 'n paar vragies het, voel gerus vry om ons te laat weet hier in

0: You are Anita Du Plessis, dis 'n vibe op Helderberg FM 93.6 en daai vibe word net nog beter en beter. So net daai 5 kan jy my weer uitdaag met daai tunes wat jy dink ek nie sal ken nie vir Name That Jam. Gister kon ek ten minste my mikpunt van 3 uitdagings bereik het. Ek wonder moet ek hom nou maar vanmiddag opstoot na 4 toe. Kom ons kyk nou maar hoe dit gaan gaan vanmiddag en of ek wel dan nou maar 4 uitdagings sal kan regraai uit daardie uitdagings vanaf die Helderberg en 021-106-936. En dis nou weer al 5 tyd vir die nuushooftrekke.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: Goeiemiddag, ek is Jan Willem Lots met jou nuushooftrekke. Die maatskaplike sekuriteitsagentskap SASSA verskerp sy pogings om dienslewering te verbeter en wagtye te verminder. Die agentskap het 'n nasionale opleidingsprogram bekendgestel om sy bestuurstelsel eenvormig te maak as deel van sy 2025 tot 30 strategiese plan. Dan die DA die waarnemende minister van polisie Firo Kashalia veroordeel omdat hy nie gister tydens die voorlegging van sy begroting verwys het na die gebrek aan verkrachting toetsstelle nie. Logistiek en verskaffingkettingsmislukkings belemmer die beskikbaarheid by die polisiestasies en spesialiseenhede. Dan in sport nie sokker. Die Braziliaanse sterspeler Neymar voel soos 'n kind om in sy 4de en laaste wêreldbeker toernooi te speel. Die land se rekordhouer doelskieter met 79 doele in 128 wedstryde sê hy herstel goed van 'n dybesering. Neymar het sy eerste toernooi in 2014 tuis gespeel en daarna ook in Rusland in 2018 en Qatar in 2022. Bly ingeskakel op Helderberg FM vir die volledige bulletin om 5.

0: Daniel Barron with Children of the Sun on Helderberg FM. 2 minutes past five. It's time for the news.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: Nienies hierdie uur, SASSA verskerp pogings om wagtye te verkort en getuie U ontken enige oortreding gedurende polisie optrede tydens die Edenton dwelm klopjag. Goeiemiddag, ek is Jan Willem Lots met jou nuus 2 minute oor 5. Die maatskaplike sekuriteitsagentskap SASSA verskerp sy pogings om dienslewering te verbeter en wagtye te verminder. Die agentskap het 'n nasionale opleidingsprogram bekendgestel om sy bestuurstelsel eenvormig te maak as deel van sy 2025 tot 30 strategiese plan. SASSA se woordvoerder Andile Tshona sê, die projek het ten doel om wagtye te verkort en opeenhoping te verminder. Hy sê doeltreffendheid sal verbeter met digitale hulpmiddels en voorrang gee waar dit nodig is.
3: The South African Social Security Agency is training close to 1,000 office management teams to respond to operational challenges and to ensure efficient, dignified and client-centered services in its local offices across the country.
0: Getuie U het aan die Madlanga-kommissie gesê opmerkings wat tydens 'n vergadering met 'n misdaad-intelligensie-agent en sakeman Brian Mkhotsi in Sandton gemaak is, was nie 'n erkenning van oortreding nie. Hy het vermoed die vergadering is in die geheim opgeneem en het saamgespeel. Hy beweer die twee het hom probeer ooreed om sy verklaring rakende generaal-majoor Ferrokan tydens 'n dissiplinêre verhoor te verander, maar geen betaling is ooit gemaak nie.
4: The explanation I made of legitimizing is what I was informed by General Gerpa. He suspects that I was being misled in using the inquiry by these members.
0: Die DA het die waarnemende minister van polisie Firo Kashalia veroordeel omdat hy nie gister tydens die voorlegging van sy begroting verwys het na die gebrek aan verkrachting toetsstelle nie. Logistiek en verskaffing kettings mislukkings belemmer die beskikbaarheid by polisiestasies en spesialis eenhede. Woordvoerder Nicholas Katsel sê die feit dat die stelle nie by die polisiestasies of eenhede vir gesinsgeweld, kinderbeskerming en seksuele oortredings beskikbaar is nie, beteken bewysstukke kan nie ingesamel word nie.
5: Minister Kachalia het die perfekte geleentheid gehad om aan die parlement te verduidelik waarom daar nie verkrachtingstoets toestelle by verskeie FCS en polisie eenhede in die Wes-Kaap was toe die DA oorsig daar gedoen het nie. Hy het in plaas daarvan besluit om die ANC se lof te besing, iets wat nou vele verkrachtingsslagoffers geen antwoorde bied nie.
0: In sokkernuus, die Brasiliaanse sterspeler Neymar voel soos 'n kind om in sy vierde en laaste wêreldbeker toernooi te speel. Die landse rekordhouer doelskieter met 79 doele in 128 wedstryde sê hy herstel goed van 'n dybesering. Neymar het sy eerste toernooi in 2014 tuis gespeel en daarna ook in Rusland in 2018 en Qatar in 2022. Die 34-jarige gaan Brasilië se eerste wedstryd teen Marokko Saterdag in New Jersey in Amerika misloop. Die vyfmalige kampioen se ander groepswedstryde is teen Haiti en Skotland. Nou vir die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.56 teen die dollar, R19.13 teen die euro, R22.17 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $61,582. Die prys van goud is $4,145.92 per fyn ons. Die prys van Brent olie is $91.28 per vat. Die hoofstorie in die nuus hierdie uur, SASSA verskerp pogings om wagtye te verkort. Vir Helderberg FM nuus, ek is Jan Willem Lots.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
6: Some things you don't see make all the difference you feel. Today's weather report is brought to you by Subaru.
0: Ons kyk na jou weer voorspelling vir môre, 'n reënerige dag wat voorspel word. Die strand Somerset West, Gordons Bay, bereik maksimum van 18, minimum van 11, Grabouw 16.5, Stellenbosch 18.7, Kaapstad 17.11.
6: Today's weather report is brought to you by Subaru. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
0: 7 minutes past five. Good afternoon. This traffic update is proudly brought to you by the Young Spinal Beating Center. When life hits you with an unexpected end, rely on the team boasting top accreditations across the Western Cape. The Youngs collaborates closely with leading insurers to ensure you are back on the road as quickly and safely as possible. They are all about honesty, respect and superior workmanship done right the first time. Visit them at young.co.za. The Youngs Panel Beating Center, the name you can rely on. Starting off in the Helderberg, slow-moving traffic due to that accident on the N2 outbound at Victoria Street. Your right lane will be closed and we are experiencing heavy congestion on the N2. Fire and smoke on the N2 outbound at Macassar Road and the M9. Very slow-moving traffic on Broadway Boulevard and Main Road in Strand. We've got mist affecting visibility as well in our local area. Please make sure that your headlights are switched on and that you are maintaining a safe following distance. Then another accident on the N2 outbound at the ramp to Jake Scherwel Drive on the M7. That is your traffic update. If I missed anything, let me know on WhatsApp 021-100-6936.
1: The show that drives you home. It's time now. This is Afternoon Drive with Jan Willem Lotz. Here for you. Monday to Friday from 3 to 6 p.m. Only on Helderberg FM.
2: 93.6.
1: Your community station. Here for you.

0: Definitely don't know this. Leslie, you caught me there with that one. Baie, baie dankie vir die uitdaging, nevertheless. Hier's nog enetjie wat deurgekom het so 'n bietjie vroeër. Hy kom vanaf Magda. Goeiemiddag, Magda.
1: Hi, J-Dubs. Hierdie een is eintlik vir jou vir by die huis om te gaan luister.
0: Aha.
1: Is regtig is 'n nuwe groep van Korea en hulle is soos in amazing.
0: Ooh.
1: Enjoy.
0: Alrighto. Kom ons vind uit, dit is Cortis met die song Red Red vanaf die album Green Green, vrygestel in 2026. It goes like this. It's Cortis with Red Red. Ken definitief ook die hierdie ene nie. Ek is uitgevang met hom ook. Baie, baie dankie vir daardie ene. Magda. En môre maak ons weer so. Selfde tyd, selfde plek. Name that jam. This is your Subaru Afternoon Drive on Elderberg FM.